kanala inanga itak damar si sit te akipana ahi daksa gi minit som ni nga apel tak to kitonin Christina le alom te akipatin panala kilom tak tak te asako abambay nga ina inanirom ding.